0: I Hanna och Jay-Z med deres Umbrella.
1: Drömmer du om ett nytt kökken? Det finns många drömmerkökken, men bara ett drömmerkökken är. Välkommen till oss på Kristiansund Kökensenter.

0: Vi hørte nettopp Chanson du matin, for jeg har fått besøk I studio av Margaret Rensvik, som skal åpne sommerkonsertene på Kvernes I år, og det begynner torsdag 18. juni. Margaret, du en kjent personlighet her I Kristiansund, må jeg kunne si. De fleste har hørt navnet lenge før de har møtt henne, men nå hun faktisk I studio for første gang, så velkommen, det veldig hyggelig.
1: Tusen takk. Jeg hører på programmet.
0: Ja, det ekstra hyggelig.
1: Ja da.
0: Margaret, vi hører at det et litt aksang der. Kan ane hvor du kommer fra, kan du fortelle oss?
1: Ja, selvfølgelig. Det blir en annen dialekt, og jeg kommer fra England da.
0: Hvor I England?
1: Nordøst England, Yorkshire. Selvfølgelig. North Yorkshire.
0: Og hvordan fant du veien til Kristiansund?
1: Ja, det, vi var en liten familie. Min eksmann søkte jobb her hos Peder. Det var veldig corny. Det var en lørdag morgen, og vi tok Daily Telegraph, som vår daglige avis, og så han Peder Rensviks annonse for konsertmester og kulturskolelærer, ikke sant? Og så søkte han det da. Etter 10 uker, da hadde vi solgt huset, vi hadde sagt adjø til jobbene våre, vennene våre, familien, og landet her 1. august 1978. Tenker det nesten 50 år siden!
0: Du en ekte kristiansunder. Eller Frey?
1: Ja, Frey. Ja, Frey. Ja, det må være Frey.
0: Hva din musikalske bakgrunn?
1: Jeg studerte ved Royal Academy of Music I London, og så gjorde alt mulig til å være kanskje generalpraktiserende musiker. Jeg tok piano, sang, akkompaniment. Jeg tok en degree, så jeg graduerte også. Og tenkte at jeg må finne en jobb. Min pianoprofessor ville absolutt at jeg skulle være konsertpianist. Men som ene barn, og som spilte piano, jeg hadde ikke lyst til det. Jeg vil alltid jobbe med noen. Og så jeg liker best å være akkompagnatør. Så det alltid sammen med noen, eller I lite ensemble, eller et eller annet. Så jeg ble ikke konsertpianist, og da ble han, professoren min, veldig sint på meg, men han måtte bare godta det.
0: Og du har gjort en viktig jobb for musikken, for du og din mann har satt virkelig preg på musikklivet her I byen.
1: Ja, det var bare å sette I gang. Jeg hadde veldig rikt musikkliv I England, og så måtte jeg gjøre det beste ut av det på en måte, og dele min lidenskap, tror jeg, med andre, særlig ungdommer. Som gir deg kanskje lyst til å også høre på musikk, deltar I forskjellige oppsetninger, og så sette pris på det faget jeg elsker.
0: Hvor lang tid tok det fra du kom hit til du begynte å jobbe på Atlanten videregående?
1: Ja, det tok 3 uker. Og så fikk vi hele 1 måneds norsk undervisning her fra kommunen, så det hjalp lite så. Da bare måtte lese, og vi fikk god hjelp fra en lektor på Atlanten. Og så det var korrespondenskurs, ikke sant? Og så jeg jobbet på Atlanten 1 år, og kom fra avdelingslederstilling I England. Og så fort forstod jeg at dette ikke går før jeg kan norsk. Så da tok jeg jobb I Nordlandet kirke. Som organist, som jeg egentlig ikke utdannet til, men klarte meg bare. Og så laget 3 forskjellige kor I 3 forskjellige klassetrinn. Og så sønnen min selvfølgelig var på barnehage, men voksen person ikke på barnehage. Så jeg lærte gradvis. Jeg hadde musikkskolens kor og mange kor, og så lærte språket gradvis med min lesing og alt mulig. Jeg var der til faktisk 1991. Men samtidig som repetitør for operen I Kristiansund som mannen min ledet da. Og instruktør for sånn Nordmørskor, Kammerkor og alt mulig. Vi var et par som jobbet med lidenskapen da.
0: Etter hvert ble det også en festival. I dag kjent som Festspillene I Kristiansund, men opprinnelig KKKK, altså Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival.
1: Ja, men Peder startet det allerede I 2001. Da var jeg avdelingsleder på musikklinje. Och så han vill inte att jag skulle driva den festivalen. Nej, han skulle vara akkompanjatör, repetitör, sånginstruktör och you name it. Jag måste göra det då. Men jag var väldigt glad för att jobba med de ungdomarna på musiklinjen. Jag trivs gott med ungdomar. Jag kunde sätta upp många ting, många föreställningar och stora ting. Och barnopera och, som jag älskar. Då jag fyllt 67 i 2008, då var det liksom ingen som kunde överta festivalen. Så då en ny pensionist tog festivalen administrativ i 10 år. Men vi hade framdeles vår musik felles, ikke sant? Och korarbete och allt möjligt. Och det var egentligen 25-27 i 10 år. Men okej, hvis du är glad i något, då ställer du upp. Jag tror Peder och jag, vi hade vår sista uppsättning med på festivalen med Rossini Stabat Mater. Och det var vemodigt. Peder vill aldrig vara pensionist. Och så jag var bara med på det ena projektet efter det andra. Så går det. Jag spelar framdeles och vi, som du sa, vi har en konsert på Avery och det är lika att vara i rampelyset, men jag ska vara komponitör och men solist i tillägg.
0: Vad ska du spela i Kvernes kyrka?
1: En English evening med Margaret och vänner. Och mina vänner denna gången, musikvänner självklart, Ebbe Ringmar som spelar obo och så korangle och Lone Eines, en flink sångerinne från Sundal. Så engelsk blir det. Jag startar med ett stycke av Frank Bridge som var lärare till Benjamin Britten. Jag har faktiskt sett upp 2 Benjamin Brittens barnopera i sin tid och väldigt glad i Benjamin Britten. Så det är bara en liten smakbit från vad ni hörde. Vi har Benjamin Britten på programmet. Benjamin Britten skrev för ungdomar, Young People's Guide to the Orchestra för exempel och Noah's Ark och sådana ting som jag fick ära av att sätta upp här. Och så när det hörde på Last Night of the Proms för exempel, det slutar alltid med God Save the Queen or the King as it is now. Och det är Benjamin Brittens arrangemang för den stora festivalen med säkert 74 konserter. Vi ska ha lite Vaughan Williams, vi ska ha William Alwyn och självföljlig Elgar. Vi ska spela Salut d'Amour. För musik vi är glad i och vi är väldigt avhängiga av amatörer på korarbete. Vad hade det varit utan amatörer som älskar vad de gör? Pussy nog, Beethoven dyker upp. Ja. Beethoven hade ingenting med änglarna att göra, men pussy nog skrev han variationer över God Save the King. Och så som du vet, det är vår kongesång i England. Det kom från 1700-talet och det är kongesång i Norge. Så det binder mina 2 fäderland.
0: Förresten var det inte det stycke som var komponerat för franske kungen och han ville inte ha det.
1: Säkert, men fransmän är kanske lite speciellt. Men det är brukt i Kanada och självklart i samvälde och sådana ting då, den gången. Och vi har lite Andrew Lloyd Webber till slut, men jag ska lägga upp vad det är. Lite hint, Gail Morton ska frakta ett L-piano som har orgel. Kanske, du vet det, kanske från Phantom of the Opera.
0: Ja. Hade en liten misstanke.
1: Ja.
0: Vi ska avsluta med ett litet stycke till som du har valt.
1: Well, det må vara Pomp and Circumstance, Land of Hope and Glory. Vi har inte den på program, för jag syns det är lite bombastisk.
0: Det bombastiska tar vi här.
1: Ja.